kaže pravila, ko je jači, taj kači, ko da više dobiva. Možda već sutra napustim stanje, možda se

Lađa ima kompas, s njim nalazi luku. Vođe vode vojske prema Slavoluku. Svako ima nešto, busom ili radar, ne mogu se snaći.

U kući je zima, moji prsti zebu, uzalud te tražim na zemlji i nebu. Felin da strada, ringišpil se vrti, jesam li na redu, u pogledu.

pravog razloga. U kući je zima, moji prsti zebu, uzalud te tražim na zemlji i nebu. Fellini, La Strada, Ringišpil se vrti, jesam li na redu?